Senyuka, shite muyu, ya maria, kamatimieka, ne mutimieka, papamatimieka, ne matimieka, pula ya wite muyuna. Senyuka, shite muyu, ya maria, penetsutuita, ne metsutuita, kukurimuya, itekare, mavatuya, mana sheika, ne yumaikare.